0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetjet e përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Ju transmetojmë programin e 9 qershorit.

Në plante parte e programit të sotëm, vizita apostolike e papës Leonit 14 në Spanjë. Pas qëndrimit traditor në Madrid, nga e cili u largua sot paradite, pas i përshëndeti vullnetaret, papa Leonit 14 u zhvendos në Barcelonë, ndalesa e dytë e ultimit e ti apostolik në Spanjë, ku mriti në ora 12:30. Sot në ora 13 në katedralen e Barcelones u kremtua lutja e mesditës ku ati shejt prevost mbajti edhe homilin e rastit. Sot pasdite, papa Leoni 14 u takua me prezidentin e Generalitetit e Katalonjes, ndërsa në ora 17 pati një takim me rregulltarët Augustinian. Mbrëmja e ditës së sotme për papën përmbyllet në ora 20 me një vigjilje lutjeje në stadiumin olimpik Luis Companys të Barcelonës, ku do të ketë një bashkëbisedim me të rinjtë dhe një homili nga papa përpara kthimit në rezidencën e krye i peshëve të Barcelonës.

0: Po, pa, Leoni 14, falenderoj sot mëngjes nga zemra të gjithë vullnetarët që u angazhuan në organizimin e ngjarjeve gjatë vizitës së tij apostolike në Madrid. Në ditën e fundit të vizitës në kryeqytetin e Spanjës, Madrid, pasi kremtoi në mëngjes meshën shenjtë në mënyrë private, Papa u përshëndet me stafin dhe bamirësit në anunciaturën apostolike dhe u nis drejt qendrës së panajirit Madridit. Kur mbriti ati shenjtë, bëri një gjiro me makinë mes besimtarve të shumtë. Pas himnit të mirëseardhjes, u shfaq një video me titull Ushtria e Heshtur, e cila u pasua nga dëshmia vullnetares Mercedes Rodriguez Loe, një performancë muzike rap dhe dëshmia e vullnetarit Nuno Adam Castrillo për para se ati shenjt Leoni 14 të mbante fjalimin e ti.
1: Gracias de todo corazón.
0: Papa Leoni 14 falenderoj nga zemra të gjithë vullnetarët që u angazhuan në organizimin e ngjarjeve gjatë vizitës së tij apostolike në Madrid.
1: E sabido que desde el principio vuestra respuesta a la convocatoria ha sido entusiasta.
0: Kam mësuar se që nga fillimi jeni përgjigjur me bujarit jashtëzakonshme, keni marrë ditë pushimi nga puna dhe disa prej jush janë kushtuar këtij shërbimi me kohë plot për muaj me radhë. Secili ka dhënë atë që ka mundur, por mbi gjitha ka dhënë vetveten, zemrën, duart, idet, aftësitë dhe buzëqeshjen e tij. Zoti ju shpërbleft ashtu si vetëm ai di, u tha Papa vullnetarëve e shtoi.
1: Los cristianos están llamados a llevar al mundo la levadura de la gratuidad.
0: Të krishterët janë thirrur të sjellin botë tharmin e dhurimit pa interes. Përvoja juaj gjatë këtyre ditëve, ashtu si ajo e shumë vëllezërve e motrave vullnetarë në rrethonat ngjashme, mendoj për jubileun e vitit kaluar, është një shenjë gjallë mbretërisë së Zotit që po vjen. Dhe është e tillë pikërisht për një arsye thelbësore, sepse është mbështetur mbi dhurimin bujar falas, mbi dhurimin e vetës, pa pritur asnjë shpërblim. Dhurimi i vetës falas është si tharmi që bën të rritet cilësia njerëzore, etike dhe shpirtërore një shoqërie. Ajo është një nga tiparet më të bukura të qytetit Zotit, për çka na flet Shën Augustini, tha Papa Leoni 14 e vijoi. Në një botë ku shpesh mbizotron logjika e interesit dhe e fitimit dhe ku fjala rritje kufizohet vetëm me treguesit ekonomik e financiar, kemi nevojë të rizbulojmë një logjikë më të thellë e më të vërtetë, atë të rritjes së gjithanshme të njerëzit, në dinjitet, në solidaritet dhe në shpirt. Ndoshta statistikat nuk do ta pasqyrojnë këtë, por ne e dim se gjatë këtyre ditëve, edhe fal jush, ky qytet është bërë më i pasur në njerëzi, më i bukur në solidaritet dhe më i madh në shpresë, u tha Papa vullnetarëve që u angazhuan në organizimin e ngjarjeve gjatë vizitës së tij apostolike treditore në Madrid.
1: Gracias.
2: Në përfundim të etapës së parë të udhëtimit apostolik të Papës Leoni 14 në Spanjë, ndërsa ati shejt u nis drejt Barcelonës, kryepeshkvi i Madridit, kardinali José Cobo Cano, bëri një bilanc të tre ditëve intensive të vizitës së papës në kryeqytetin spanjoll. Sipas kryepeshkvit të Madridit, këto ditë të papës kanë qenë të mbushura me përgatitje të kujdesshme dhe me një përkushtim të madh për ta bërë vizitën e atit shejt Leoni 14 jo thjesht një ngjarje, por një proces të vërtet shpirtëror dhe kishtar. Kardinali Cano theksoi se përgjigja e qytetarëve, e kishës dhe e institucioneve spanjolle ka qenë shumë më e madhe se pritshmëritë, si në numër ashtu dhe në ngrohtësi, përzemërsi e pjesëmarrje. Veçanërisht efort dhe përzemër, tha kardinali José Cobo Cano, ka qenë pritja e papës në parlament ku ati shejt u duar trokit për rreth 10 minuta dhe u brohorit e viva el Papa, një shenjë si pas ti se shoqëria dhe politika kanë nevojë për mesazhe që i thtojnë të ngrihen mbi ndarjet e interesat e ngushta. Në këtë kuptim, kardinali Kobo Kano vlerësoi Papa Leonin si një autoritet moral gjithni e më të rëndësishëm në skenën evropiane. Kryepeshvi i Madridit theksoi me tej se Papa Leoni 14 e ka ftuar kishën të mos mbetet e mbyllur në të kaluaren, por të shikoj drejt se ardhmes, duke mësuar nga historia pa u kufizuar prej saj. Kjo, si pas ti, kërkon një rinovim të gjuhës, të strukturave dhe të mënyrës se pranis se kishës në botën e sotme në bashkëpunim më të madhë me laiket dhe me përgjithsi të ndara. Duke folur për të ardhmen e kishës, kryepeshvi Madridit pranoj se ekziston një rizgjim mi fejs veçanarisht tek të rinjt, por theksoj se ky entuziazm duhet shoqëruar me kujdes dhe me formim të mirëfillt, në mënyrë që të udhëheq drejt një përvoje të thellë të fesë dhe jo vetëm drejt emocioneve të momentit. Kardinali Kobo Kano kujtoi edhe pjesëmarrjen e madhe në Madrid, si në meshën kërmtuar në Sibeles dhe vigjilien e të rinjve, shenja këto të një kërkimi të fortë shpirtëror në shoqërinë spanjolle. Pastaj, duke folur për shekularizimin e Spanjës, kardinali José Kobo Kano u shpres se vendi nuk është thjesht i shekularizuar, por përkundrazi, po përjeton një kërkim të ri të Zotit që kisha duhet ta shoqërojmë me kujdes dhe përgjegjësi. Sipas kryepeshvit të Madridit, edhe Papa Leoni 14 ka theksuar rolin e kishës si samaritane, e thirrur për të qenë pranë të gjithëve, në mënyrë të veçantë pranë më të dobëve dhe më të lënduarve të shoqërisë, duke mos i harruar kurrë ata.

Po i kthehemi për pak qaste, ditës së djeshme të papës në Madrid, kur, pas ditën në katedralën e Madridit për para virgjës së Almudenës, papa Leoni 14 bëri një thirrje të fortë shpirtërore dhe shoqërore për rrëzimin e mureve që ndajnë njerëzit, duke ftuar besimtarët të bëhen ndërtues të bashkimit, paqes dhe harmonisë. Dje, gjatë ditës së tretë vizitës së tij apostolike në Spanjë, ati shenjt në një nga momentet më domethënëse të qëndrimit të tij në Madrid, u ndal në lutje para zojës së Almudenës, pajtores qillore të kryedyqezës së Madridit. E në këtë rast, solemn papa vendosi trandafilin e artë, simbol tradicional i dashurisë së papëve për Virgjën Marii. Në meditimin e tij, ati shenjt Leoni 14 u ndal te historia e lashtë e shtatorës Virgjës së Almudenës, e cila, sipas traditës, ishte fshehur në një zgavër muri për të ruajtur në kohë të vështira dhe më pas ishte gjetur e paprekur pas shembjes murit. Papa e kujtoi këtë ngjarje si një shenjë thellë shpirtërore dhe si një metaforë për botën e sotme. Kur një mur rrëzohet, në fillim sjell zhurmë, kaos dhe pasiguri, por më pas hap horizonte të reja dhe mundësi të reja jete, theksoi ati shenjt Prevost. Sipas tij, edhe shoqëria e sotme është e mbushur me mure që nuk mbrojnë, por ndajnë, izolojnë dhe dobësojnë lidhjet njerëzore. Shpesh, shtoi ai, njerëzit zgjedhin të mbajnë këto barriera në këmbë nga frika ose t'i shmangin në vend që të guxojnë t'i kapërcejnë. Papa nënvizoi se zoja e bekuar Almudenës tregon një rrugë tjetër. Për të ndërtuar diçka të re dhe qëndrueshme, duhet guxim për të rrëzuar muret që pengojnë takimin dhe për të hapur hapësira ku njeriu mund shoh më larg, drejt ardhmës dhe horizontit të përbashkët. Duke u drejtuar besimtarve, Papa Leoni 14 bëri thirrje për unitet, besim dhe dashuri të ndërsjellë, të mos humbasin shpresën, të qëndrojnë të bashkuar si një familje vetme dhe të mbështesin njëri tjetrin në rrugën e jetës dhe të fesë. Në përmbylljet lutjes, Papa ju lut Virgjës së Almudenës që të mbrojë popullin e saj dhe ta ndihmojë të bëhet ndërtues i paqes dhe i pajtimit, duke forcuar lidhjet e dashurisë dhe vllazërisë mes njerëzve. Mm-hmm.

0: Nga Madridi kaloj në Barcelon, etapen e dytë e shtektimit apostolik të papës në Spanjë, ku ati shet mriti sot në mesdit. Papa Leoni 14 sa pomrindi në Barcelon në ditën e 4 të udhëtimit të tij në Spanjë, u hoqi lutjen e orës së mesdites në katedralen e qytetit. Në homilinë e rastit, duke komentuar një fragment nga letra Shën Pali drejtuar Korintasve, papa i kërkoi kishës të jetë gjymtyr harmonike e trupit të Krishtit, të punojmë së bashku, të dhurohemi pa rezerva, të punojmë e ndërtojmë unitetin dhe harmoninë në një frymë mikpritjeje e dashurie, tha papa në fjalimin e parë në katedralen e Barcelonës, ku e filloi fjalën e tij me përshëndetjen në gjuhën katalane e pastaj vazhdoi në spanisht.
1: En un mundo desgarrado por guerras y divisiones.
2: Në një botë të përçar nga luftrat dhe ndarjet, në një shoqëri gjithnjë më të fragmentuar dhe individualiste, ne duam të jemi dëshmitar dhe profet bashkimit, të mirëpritjes, të harmonisë dhe të paqes, madje edhe me çmimin e sakrificave dhe të dorëheqjeve. E gjithë homilia që Leoni 14 mbajti sot 9 qershor në orën 13 gjatë lutjes së mesdites në katedralen e Barcelonës, kushtuar kryeqytetit të shenjtë dhe Shën Eulalis, ishte një thirrje fort për harmoninë në kish dhe një ftesë për të orientuar karizmat e ndryshme të secilit drejt njëjtave synime. Papa, si shtektar në Spanjë, ndodhet në ditën e 4 të udhëtimit të tij apostolik.
0: Liturgjia e lutjes e orëve të ditës së sotme sapo kishte shpallur në gjuhën katalane një lexim të shkputur nga letra e parëshin Palit drejtuar Korintasve, kreu i 12. Në këtë fragment, apostulli popujve, duke krahasuar kishen me trupin e njeriut, u bën thirrje antarëve të bashkisë së Korintit që të ndihen të gjithë pjesë e një organizmi të vetëm. Sepse sikurse trupi është një dhe ka shumë gjymtyr, dhe gjitha gjymtyrët e trupit ndonse janë shumë formojnë një trup të vetëm, kështu edhe Krishti, pohoi papa. E në vazhdim të fjalës së tij u ndalte imazhi i nusës dhe i trupit, e kujtoi se kisha është një nuse e dashur. Në këtë pikë Leoni 14 nënvizoi se zgjedhja e Zotit nuk është e rastësishme, pasi pikërisht në këtë ditë ai i thirri dhe i zgjodhi besimtarët për të përfaqësuar bashkësinë e shitorëve që ndodhet në Barcelonë. Kisha është fryt i një akti dashurie që vjen nga Zoti dhe që i paraprin asaj. Ajo rritet para si gjithash duke lënë të duhej prej ti, prej Zotit, e bashkuar me zemër të thjesht e mirë njohëse. Sepse vetëm ai që lejon të duhet nga Zoti mund të ndërtoj zbashku me të tjeret veprat e dashurisë.
2: Leoni 14 citoi pasarsin e tij, i cili pikërisht me rastin e perurimit të kullës së Virgjës Marie në Bazilikën e Sagrada Familia me 8 dhjetor 2021, përmes një video mesazhi inkurajonte bashkësinë që të nisej nga takimi me Krishtin për të rritur në vllazërinë dhe në shpalljen e lajmit mirë të Ungjillit. Leoni 14 vuri ndukje se Papa Francesku dëshiron të sugjeronte atë frymë që duhet i udhëheqte të gjitha marrëdhëniet tona, qofshin ato profesionale, njerëzore apo kishtare. Fjalët e tij tregojnë atmosferën që jemi thirrur të përhapim mjediset tona, në familje, në famulli, në vendet e punës së shkollimit, në zyrat e kurjes dhe në çdo fushë tjetër të jetës. Një frymë familjare ku jetohet zbashku, duke kujtuar se jemi bitë të njëjtit tatë dhe kemi të njëjtën thirrje, të solidarizuar, të hapur, të aftë për mshirë, për sakrificë, vëmendjet ndërsjellë dhe falje. Kjo ndjesi bashkësie, kujtoi ati shenjtë përvost, u lëvdua edhe nga papa Shën Gjon Pali II, i cili, duke lutur engjëllin të Zot, këtu në Barcelonë me 7 nëntor 1982, vuri ndukje aftësinë e barcelonasve dhe të katalanasve për të bashkëndarë bujarisht qytetari njerëzore dhe të krishterë me popujt pa numërt.
0: Kjo gjë, nënvizoi papa në homilinë e tij mbajtur në katedralin e Barcelonës, na qen te shtylla e dytë e këtij imazhi të dyfisht, trupi. Krishti është krehu me të cilin krishterët janë të bashkuar si në një organizëm të vetëm, në shërbim të njëri tjetrit. Sipas Leonit 14, kjo tregon një metodë pune për bashkësitë kishtare. Për ne, punuarit së bashku, nuk është thjesht një zgjidhje stili, por një nevojë jetësore. Në këtë plotësim të gjymtyrve të trupit, shpirti I shejt, shtoi Papa në fjalën e tij në Barcelonë, na nxit jo vetëm të dhurojmë veten, por ta bëjmë këtë sipas planeve të Zotit. Bashkimi, bujaria për të ofruar të tjerëve dhuratat e marra dhe harmonia mes talenteve të ndryshme janë vepër e shpirtit shejt Zot. Falë kësaj pasurie dhuratash, ne jemi të fortë sepse jemi të bashkuar dhe jemi të bashkuar sepse udhëheqemi nga I njëjti shpirt, shpirti I Krishtit, që është shpirt bashkimi për shpëtimin e të gjithëve. Nga kjo dhurat e bashkimit buron edhe misioni që duhet të përmbushim çdo ditë, tha Papa.
1: No permitir que nada destruya la unidad en la que Dios nos ha constituido.
0: Prandaj, është rëndësishme që askush prej nesh mos lejoj asgjë që të shkatroj bashkimin në të cilin Zoti na thret e na ka krijuar.
2: Në fund, ati shenjt kujtoj se pas pak minutash do të zbriste në kripten e katedrales, ku prehen mbetjet mortore të shën Eulalis. Ajo ishte një vajzë re që zgjodhi martirizimin vend se të mohon të fenë saj në Krishtin, duke u kthyer në një nga simbolet fetare dhe pajtore qellore e Barcelonas.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin I sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit Vatican News kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katrina Nushi, Ana Luka e Don David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 10 qershorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Në plan të parë të programit të 10 qershorit, dita 5 e vizites apostolike ndërkombëtare të Papës Leoni 14 në Spanjë. Ati shejt vijoj edhe sot ditën e 5 të vizites e ti apostolike në Spanjë me njësër takimesh dhe veprimtarishe kremtimesh baritore në Barcelonë, etapa e 2 e këti shtektimi apostolik ndërkombëtar. Sot paradite, ati shejt Leoni 14 vizitoj burgun Brians në Barcelonë, ku takua me të burgosuri dhe personelin e këti institucioni. Me pas ati shejt shkoj në abacin e Monserratit, ku mori pjesë në lutjen e ruzares së shejt, zbashku me bashkësin murgare dhe besimtaret. Në mesdit, papa drekoj me komunitetin Benediktin të Monserratit, ndërsa pasdite zhvilloj një takim me përfaqësues të shoqatave bamirëse dhe organizatave që veprojnë në shërbim të njerëzve në nevojë. Kulmi i ditës së sotme, të ditës së 5 të vizites apostolike, është kremtimi i meshës kryesuar nga papa në Bazilikën Sagrada Familjas në Barcelonë. Gjatë këtij kremtimi solemn, papa bekon e përoron kullën e Jezu Krishtit tek këtij tempull jashtëzakonshëm të arkitektit të famshëm Antoni Gaudi, në një moment më rëndësi të veçantë për bazilikën e famshme dhe për kishën katolike në Spanjë. Pas kremtimit të meshes në bazilikën Sagrada Familia, papa kthehet në rezidencin i peshkvore të Barcelonës për të mbyllur kështu një ditë të ngjeshur me lutje, takime dhe dëshmi afërsie me bashkësitë kishtare dhe shoqërore të Katalonjës.

0: Në shenjtorën kuruhet figurje morenetes, zeshkanes, së cilës i luten me gjithë zemër shtektart panumërt, Papa Leoni 14 u gjungizua e tharuzaren. Kujtoj më pas se Jezusi zbulon dhunën që mund të fshihet në fjalët tona e në qëndrime tona, dhe nafton të lëminjan armaturën që ne i bën zemrat gurë. Jam i lumë që mund të vite këmë të morenetës, për t'ja dorëzuar plot besim në nërmjetësimin e saj amtar, shpresën time papnore dhe misionin e kishës në botë që ngrezërin për drejtësi dhe paqe.
1: Në ditën e dytë etapës katalane të udhëtimit të tij apostolik, Papa Leoni arriti në një nga vendet më ikonike shpirtërore në Spanjë. Malet mbi cilat është vendosur 700 metra mbi nivelin e detit, ruajnë devocionin e lashtë, historitë e flijimit, shpresës dhe të martirizimit. Zërat qellore të këngëve të fëmijëve të Escolanias, më të vjetër të Evropës, rrëth 1000 të pranishëm sot, e mirë pritën pasarësin e pjetrit, duke lartuar lutjen me solemnitet dhe ëmbëlsi unike. Edhe Shën Ignaci i Loyolës, themeluesi i Shoqërisë së Jezusit, i gjeti këtu kushtet për ta hedhur armaturën e tij kalorsiake dhe për të filluar misionin shërbim të Zotit. Leoni e kujton këtë duke theksuar se si Jezusi na tregon rrugën e mëshirës, të pajtimit, të së vërtetës dhe të butësisë.
0: E në të njëjtën kohë, ati shej demaskon dhunën që mund të fshihet në fjalët dhe qëndrimet tona, kritikën që poshtron, dënimin që shkatron, agresionin që përçan. Kjo dhunë e fshehur shpesh mund të vishet me armaturën e dukshme, me cilën kërkojmë të mbrojmë plagë tona, frikën tonë ose vuajtjet e shkaktuara nga padrejtësia. T'i lartojmë sy drejt Marisë dhe t'i lutemi asajt na ndihmoj ta ngjeshim veten vetëm me armët e Zotit.
1: Ashtu si që bëjmë brëmë në vigjiljen me trindë në stadiumin e Barcelonës, sot Papa përsëri me fjalët pas rozares në nxiti flakim tutje maskat që i mbajmë çdo ditë. Mesazhi i Papës kërkon që secili prej nesh të jetë pa filtra apo superstruktura, ashtu si që është bazë mbi cilën mund të ndërtojmë marrëdhënie besimit ndërsjell dhe të mirës së përbashkët. Ti venosim sot te këmbët të saj armët që gradualisht na i bën zemrat gurë.
0: Pamja e Virgjërës së Monserratit na kujton zojen e ulur në fron me Krishtin fëmin për herë, ndërsa dorën e djathtë mban sferën e botës. Është një shenjë kjo e forcës së parmatosur dhe çarmatos së dashurisë dhe e kujdesit që ajo i kushton mbar njerëzimit. Papa nafton të shikojmë këtë thelb dashurie, duke ushqyer dëshirën për të derdhur të njëjtin dashuri me një krim të plagosur, të zhgënjur e të pikëlluar. Ajo nafton të njohim njëri tjetrin si vëllezër e motra, në mënyrë që askush të mos përjashtohet dhe bashkimi të jetë më i fortë se çdo ndarje.
1: Lutja e fundit e i peshkvit Romës na mëson si ta jetojmë jetën e përditshme, duke mishruar besimin Krishtin mjedise dhe karizma të ndryshme.
0: Ti lutemi Maris, mretreshës paqes, na mësoj të heqim dorë nga fjalët fyse, nga gjykimet e nxituara, shprehjet e padëshruara e sidomos shpifjet. E të mësojmë të ruajmë dhe të kultivojmë dashurin familje tona, nërmjet meqve, në vendin e punës, në rjetet sociale, në diskutimet politike dhe në bashkësit e krishtera, në mënyrë që urrejtja t'jalshoj sa kaq vendin shpresës dhe paqes.

0: Gjatë vizitës në burgun Brianzni mbi 40 kilometra larg Barcelonës, Papa Leoni 14 u kujton burgosurve që po vuajnë dënimin se Zoti i gjithpushtetshëm e do çdo njeri pa asnjë dallim. Gabimet e jetës nuk e përcaktojnë identitetin e një personi, pohoi Papa, duke nxitur të mbahen fort pas Zotit, i cili na fton vazhdimisht të shpresojmë, duke na shpalosur një horizont mrekullueshëm, të cilin asnjë pengesë fizike nuk mund të na ndalojë që ta arrijmë.
1: Edhe kur shtypja dhe trishtimi shënojnë disa etapat jetës suaj, mos harroni se gabimet e bëra nuk e përcaktojnë identitetin e një njeriu. Kështu shpreh Papa Leoni 14 gjatë takimit me të burgosurit në burgun e Brions në Sant-Esteve-ses-Rovier pranë Barcelonës. Ati shejt prevost i ftojt pranishmit të mos e humbasin shpresen, e të besojnë në mundësinë e një fillimi të ri, duke kujtuar se çdo njeri është diçka më tepër se gabimet apo rrethanat e skaluarës. E duke ju referuar përvojës shën Augustinit, Papa kujtoj se në veprën e ti, rrëfimet, shejti të regon udhtimin e vetë të kthimit dhe të shënërimit shpirtëror. Nëse i besojmë hirit të hyjit dhe lejojmë që ajt në udheq e të në shënëroj, zbulojmë se e kaluara nuk e denon të ardhmen tonë, po na jep mundësin të ndryshojmë vendimet dhe zgjedhjet tona. Këtë theksoj Papa Leoni 14. E me këto fjalë ati shejt përcolli një mesazh shpresë dhe ripërtritje, duke nënvizuar se askush nuk është i burgosur përgjithmonë nga gabimet e skaluarës, kur e hap zemrën për mëshirën e Zotit dhe mundësinë e ndryshimit.

Gjithë një nga vizita e papës në Barcelonë, mbrëm gjatë takimit e vigjiljes së lutjes mbajtur në stadiumin Luis Companys, papa Leoni XIV ju përgjigji pyetjeve të tretë të rinjve që dëshmuan histori të dhimbshme personale, duke theksuar se takimi me Krishtin sjell shpresë, shërim dhe jetë të re. Duke reflektuar mbi dëshiren e njeriut për lumturi dhe kuptim, papa Prevost paralajmëroi se shoqëria moderne shpesh ofron anestetik si kulti i suksesit, kulti i fitimit dhe pamjes së jashtme, që mpin ndërgjegjen dhe largoj njeriu nga e vërteta e jetës. Ati shejt i nxiti të rinjt të kultivojnë shqetësimin e shëndetshëm që i shtyn të kërkojnë Zotin dhe kuptimin e vërtet të jetës. Duke komentuar dëshmin e një vajze katalane që kishte vujtur nga depresioni dhe kishte tentuar vetvrasjen, papa e quajti depresionin një smundje të heshtur që prek gjithnjë më shumë të rinjt. Leoni XIV theksoi nevojën për t'i dhënë përparësi shëndetit mendor dhe kujtoi se Zoti nuk e dëshiron vuajtjen, por qëndron pran atyre që vuajnë. Me Zotin jeta rilin gjithmonë, nënvizoi ati shejt. Pastaj gjithnjë gjatë takimit të lutjes mbajtur mbrëmë në stadiumin e Barcelonës, përgjigjet e historisë e një vajze që kërkon të falte të atin pas një tragedie familjare, papa u ndal të fenomeni dhunës ndaj grave dhe vrasjeve të gravet, duke e quajtur atë një realitet dramatik që kërkon përgjegjësi personale dhe shoqërore. Ati shejt theksoj se nuk mund të atribuojmë Zotit pasojat e egoizmit të urrejtjes dhe dhunës njerëzore. Së fundi, në takimin e mbrëmshëm me të rinjt, papa foli edhe për faljen si një proces të gjatë dhe të vështirë që ndërtohet me hapa të vegjel. Falja, tha papa, nuk do të thotë domosdoshmërisht kthim në marrëdhënien e mëparshme, por çlirim nga urrejtja dhe hapje ndaj mëshirës së Zotit, duke besuar Zotit plagt e zemrës, e ftoj të rinjt e gjithë besimtarët të mbajnë zemrën gjithmonë të gatshme për dashuri, pajtim dhe shpresë.

Pas ditje e djeshme për papën Leonin e 14 në Barcelonë u karakterizua nga një sër takime të rëndësishme, si në nivel institucional ashtu edhe pastoral. Në qytetin katalan, Sallti I Shenjtë Leoni 14 u takua me IPJV, të rinj dhe përfaqësues të ndryshëm të shoqërisë civile që po marrin pjesë në takimin mesdhetar MED 26, i cili zhvillohet në Barcelonë deri me 12 qershor. Mesazhi I papës ishte I qartë: të punojmë së bashku për ta bërë botën një vend më të drejtë, më pasor dhe më vllazëror. Sipas njoftimit të sallës shtypit së Selisë së Shenjtë, 9 qershorit, papa zhvilloi disa takime në selinë e kryepeshvisë së Barcelonës. Ndërtoi ishte edhe biseda me presidentin e Generalitat de Catalunya, Salvador Illa I Roca, që zgjati rreth 15 minuta. Në përfundim, Papa Leoni 14 përshëndeti bashkëpunëtorët e prezidentit dhe më pas ju drejtua Komitetit Organizator të Vizitës Apostolike dhe shprehu mirënjohjen e tij për zelin, për përkushtimin dhe punën e kryer gjatë përgatitjeve. Takimi përfundoi me bekimin e papës për të gjithë pranishmit. Një moment I veçantë ishte takimi me rreth 200 pjesëmarrësit e MED 26, duke ju drejtuar atyre, papa I ftoi të jenë njerëz në udhtim, jo vetëm në kuptimin fizik, por edhe në atë shpirtëror, duke arritur në ato brigje ku ata presin një fjalë shpresë, paqje dhe vllazërimi. Papa Leoni 14 u ndal edhe te sfidat e shumta që përballon sot rajoni mesdhetar, me një vëmendje të veçantë ndaj situatës në lindjen e mesme. Ati I Shenjtë shprehu vlerësimin e tij për angazhimin e pjesëmarrësve në ndërtimin e urave të dialogut dhe të bashkëjetesës, duke theksuar se diversiteti është një pasuri dhe pikërisht në diversitet mund ta gjejmë unitetin. Papa I falenderoi për përpjekjet e tyre në shërbim të paqes dhe të smirës së përbashkët, duke inkurajuar të vazhdojnë të jenë dëshmitar të kulturës së takimit dhe të solidaritetit. Takimi përfundoi me një lutje të përbashkët të atynës në një atmosferë bashkimi dhe shpresë. MED 26 I kushtohet temës ndërtimit paqes në Zvej. Kujtojmë se me 12 mars të këtij viti, Papa Leoni 14 pati pritur në Vatikan një delegacion zyres koordinimit kishtar të Zvejut, të kryesuar nga kardinali Jean-Marc Avelin, duke I nxitur të vazhdojnë nismat në favor të edukimit për paqen dhe për promovimin e kulturës së takimit ndërmjet popujve.

Gjithni në kuadrin e vizites apostolike në Barcelon, Papa Leoni 14 dje në rezidencën e kryediocezës u takua me një grup rregulltarësh dhe motrash rregulltare të familjes augustiniane të ardhura nga krahina të ndryshme të Spanjës. Takimi i papës me rregulltarët augustinian u zhvillua në një atmosferë vëllazërore e të përzemërt, zgjati rreth gjysmë ore dhe u shndrua në një çast të vërtetë bashkimi, dialogu dhe inkurajimi. Ati shejt, prevost i ftoi bijtë dhe bijet shpirtërore të shenjtë augustinit mos kufizohen e të mos mbyllen brenda mureve të bashkësive të tyre rregulltare, por të dalin e të shkojnë drejt njerëzve, duke sjell jetën e përditshme rregulltare, pasurinë e madhe shpirtërore që boron pikrisht nga karizma e jetës rregulltare, frymzuar nga shenjtë augustini. Papa i nxiti rregulltarët të jenë dëshmitar të shpresës, të afërsisë dhe të ungjillit në vendet ku njerëzit jetojnë, punojnë dhe kërkojnë kuptim për jetën e tyre. Sipas njoftimit të zyrës së shtypit të Cilisë së Shejt, papa bisedoi me augustinianët e Katalonjës, me motrat augustiniane misionare, motrat augustiniane kontemplative dhe motrat augustiniane të ngushëllimit, duke bashkëndar me ta një moment të përzemërt familjar. Në përfundim të takimit, papa u dha bekimin e tij apostolik dhe përshëndeti secilin personalisht. Takimi i papës me rregulltarët augustinian ishte një moment inkurajimi dhe përthritjeje shpirtërore, gjatë së cilit papa i ftoi augustinianët të vazhdojnë misionin e tyre me guxim, duke e bërë pasurinë e spiritualitetit augustinian një dhuratë për mbar shoqërinë.

0: Dëgjuat, Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katrina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 10 qershorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Në plan të parë të programit e 10 qershorit, dita 5 e vizites apostolike ndërkombëtare të Papës Leoni 14 në Spanjë. Atishejt vijoj edhe sot ditën e 5 e vizites e ti apostolike në Spanjë me njësër takimesh dhe veprimtarishe kremtimesh baritore në Barcelonë, etapa e dytë e këtij shtektimi apostolik ndërkombëtar. Sot paradite, atishejt Leoni 14 vizitoj burgun Brians në Barcelonë, ku takua me të burgosurit dhe personelin e këti institucioni. Me pas atishejt shkoj në abacin e Monserratit, ku mori pjesë në lutjen e ruzare së shejt, zbashku me bashkësin murgare dhe besimtaret. Në mesdit, papa drekoj me komunitetin Benediktin të Monserratit, ndërsa pasdite zhvilloi një takim me përfaqësues të shoqatave bamirëse dhe organizatave që veprojnë në shërbim të njerëzve në nevojë. Kulmi i ditës së sotme, të ditës së pestë të vizitës apostolike, është kremtimi i meshës kryesuar nga papa në Bazilikën Sagrada Familjas në Barcelonë. Gjatë këti kremtimi solemn, papa bekon e përoron kullën e Jezu Krishti të këti tempull jashtëzakonshëm të arkitektit të famshëm Antoni Gaudi në një moment më rëndësitë veçantë për bazilikën e famshme dhe për kishën katolike në Spanjë. Pas kremtimit të meshes në bazilikën Sagrada Familia, papa kthehet në rezidencin i peshkvore të Barcelonës për të mbyllur kështu një ditë të ngjeshur me lutje, takime dhe dëshmi afërsie me bashkësitë kishtare dhe shoqërore të Katalonjës.

0: Nos entorën kuruat figurje morenetes, zeshkanes, së cilës i luten me gjithë zemër shtektart panumërt, Papa Leoni 14 u gjungizua e tharuzaren. Kujtoj më pas se Jezusi zbulon dhunën që mund të fshihet në fjalët tona e në qëndrimet tona, dhe nafton të laminjanën armaturën që ne i bën zemrat gurë. Jam i lumë që mund të vite këmë të morenetës, për t'ja dorëzuar plot besim në nërmjetësimin e saj amtar, shpresën time papnore dhe misionin e kishës në botë që ngrezërin për drejtësi dhe paqe.
1: Në ditën e dytë etapës katalane të udhëtimit të tij apostolik, Papa Leoni arriti në një nga vendet më ikonike shpirtërore në Spanjë. Malet mbi cilat është vendosur 700 metra mbi nivelin e detit, ruajnë devocionin e lashtë, historitë e flijimit, shpresës dhe të martirizimit. Zërat qellore të këngëve të fëmijëve të Escolanias, më të vjetër të Evropës, rreth 1000 të pranishëm sot, e mirë pritën pasardhësin e Pietrit, duke lartuar lutjen me solemnitet dhe ëmbëlsi unike. Edhe Shën Ignaci i Loyolës, themeluesi i Shoqërisë Jezusit, i gjeti këtu kushtet për ta hedhur armaturën e tij kalorsiake dhe për të filluar misionin shërbim të Zotit. Leoni e kujton këtë duke theksuar se si Jezusi na tregon rrugën e mëshirës, të pajtimit, të së vërtetës dhe të butësisë.
0: E në të njëjtën kohë, ati shej demaskon dhunën që mund të fshihet në fjalët dhe qëndrimet tona, kritikën që poshtron, dënimin që shkatron, agresionin që përçan. Kjo dhunë e fshehur shpesh mund të vishet me armaturën e dukshme, me cilën kërkojmë të mbrojmë plagë tona, frikën tonë ose vuajtjet e shkaktuara nga padrejtësia. T'i lartojmë sy drejt Marisë dhe t'i lutemi asaj të na ndihmoj ta ngjeshim veten vetëm me armët e Zotit.
1: Ashtu si që bëjmë brëm në vigjiljen me trindë në stadiumin e Barcelonës, sot Papa përsëri me fjalët pas rozares në nxiti flakim tutje maskat që i mbajmë çdo ditë. Mesazhi i Papës kërkon që secili prej nesh të jetë pa filtra apo superstruktura, ashtu si që është bazë mbi cilën mund të ndërtojmë marrëdhënie besimit ndërsjellë dhe të mirës së përbashkët. Ti venosim sot te kënd të saj armët që gradualisht na i bën zemrat gurë.
0: Pamja e Virgjërës së Monserratit na kujton zojen e ulur në fron me Krishtin fëmin për erë, nërsa ndorën e djathë të mban sferën e botës. Është një shenjë kjo e forcës e parmatosur dhe qarmatos e dashurisë dhe e kujdesi që ajo i kushton mbar njerëzimit. Papa nafton të shikojmë këtë thelb dashurie, duke ushqyer dëshirën për të derdhur të njëjtin dashuri me një krim të plagosur, të zhgënjur e të pikëlluar. Ajo nafton të njohim njëri tjetrin si vëllezër e motra,

sociale, në diskutimet politike dhe në bashkësitë e krishtera, në mënyrë që urrejtja t'i alshoj sa kaq vendin shpresës dhe paqes.

0: Gjatë vizitës në burgun Brians nimbi 20 km largë Barcelonës, Papa Leoni 14 u kujton burgosurve që po vuajnë ndënimin se Zoti i gjithë pushtetshëm e do çdo njeri pa asnjë dallim. Gabimet e jetës nuk e përcaktojnë identitetin e një personi, pohoi Papa, duke i nxitur të mbahen fort pas Zotit i cili na fton vazhdimisht shpresojmë, duke na shpalosur një horizont mrekullueshëm, të cilin asnjë pengesë fizike nuk mund të na ndalojë që ta arrijmë.
1: Edhe kur shtypja dhe trishtimi shënojnë disa etapat jetës suaj, mos harroni se gabimet e bëra nuk e përcaktojnë identitetin e një njeriu. Kështu shpreh Papa Leoni 14 gjatë takimit me të burgosurit në burgun e Brions në Saint-Estève-ses-Rovières pranë Barcelonës. Ati shejt prevost i ftojt pranishmit të mos e humbasin shpresën, e të besojnë në mundësinë e një fillimi të ri, duke kujtuar se çdo njeri është diçka më tepër se gabimet apo rrethana të skaluarës. E duke ju referuar përvojës Shën Augustinit, Papa kujtoi se në veprën e tij, rrëfimet, shejti tregon udhtimin e vetë të kthimit dhe të shndrimit shpirtëror. Nëse i besojmë hirit të hyjit dhe lejojmë që ai të na udhëheq e të na shndrojë, zbulojmë se e kaluara nuk e dënon të ardhmen tonë, por na jep mundësinë të ndryshojmë vendimet dhe zgjedhjet tona. Këtë theksoi Papa Leoni 14. E me këto fjala, ati shejt përcolli një mesazh shpresë dhe ripërtritje, duke nënvizuar se askush nuk është i burgosur përgjithmonë nga gabimet e skaluarës, kur e hap zemrën për mëshirën e Zotit dhe mundësinë e ndryshimit.

Gjithë një nga vizita e papës në Barcelonë, mbrëm gjatë takimit e vigjiljes së lutjes mbajtur në stadiumin Luis Campans, papa Leoni XIV ju përgjigji pyetjeve të tretë të rinjve që dëshmuan histori të dhimbshme personale, duke theksuar se takimi me Krishtin sjell shpresë, shërim dhe jetë të re. Duke reflektuar mbi dëshiren e njeriut për lumturi dhe kuptim, papa Prevost paralajmëroi se shoqëria moderne shpesh ofron anestetik si kulti i suksesit, kulti i fitimit dhe pamjes së jashtme, që mpin ndërgjegjen dhe largoj njeriu nga e vërteta e jetës. Ati shejt i nxiti të rinjt të kultivojnë shqetësimin e shëndetshëm që i shtyn të kërkojnë Zotin dhe kuptimin e vërtet të jetës. Duke komentuar dëshmin e një vajze katalane që kishte vujtur nga depresioni dhe kishte tentuar vetvrasjen, papa e quajti depresionin një smundje të heshtur që prek gjithnjë më shumë të rinjt. Leoni XIV theksoi nevojën për t'i dhënë përparësi shëndetit mendor dhe kujtoi se Zoti nuk e dëshiron vuajtjen, por qëndron pranë atyre që vuajnë. Me Zotin jeta rilin gjithmonë, nënvizoi ati shejt. Pastaj gjithnjë gjatë takimit të lutjes mbajtur mbrëmë në stadiumin e Barcelonës, përgjigjet e historisë e një vajze që kërkon të falte të atin pas një tragedie familjare, papa u ndal të fenomeni dhunës ndaj grave dhe vrasjeve të gravet, duke e quajtur atë një realitet dramatik që kërkon përgjegjësi personale dhe shoqërore. Ati shejt theksoj se nuk mund të atribojmë Zotit pasojat e egoizmit

të urrejtjes dhe dhunës njerëzore. Së fundi, në takimin e mbrëmshëm me të rinjt, Papa foli edhe për faljen si një proces të gjatë dhe të vështirë që ndërtohet me hapa të vegjel. Falja, tha Papa, nuk do të thotë domosdoshmërisht kthim në marrëdhënien e mëparshme, por çlirim nga urrejtja dhe hapje ndaj mëshirës së Zotit, duke ja besuar Zotit plagët e zemrës, e ftoj të rinjt e gjithë besimtarët të mbajnë zemrën gjithmonë të gatshme për dashuri, pajtim dhe shpresë.

Pas ditje e djeshme për papën Leon e 14 në Barcelonë u karakterizua nga një sër takimesh të rëndësishme, si në nivel institucional ashtu edhe pastoral. Në qytetin Katalan, sot i shenjt Leon i 14 u takua me i peshvi, të rinj dhe përfaqësues të ndryshëm të shoqërisë civile që po marrin pjesë në takimin mesdhetar MED 26, i cili zhvillohet në Barcelonë deri me 12 qershor. Mesazhi i papës ishte i qartë: të punojmë së bashku për ta bërë botën një vend më të drejtë, më pasor dhe më vllazëror. Sipas njoftimit të sallës shtypit cilis shenjt të 9 qershorit, papa zhvilloi disa takime në selin e kryepeshvisë së Barcelonës. Ndërtoi ishte edhe biseda me presidentin e Generalitat de Catalunya, Salvador Illa i Roca, që zgjati rreth 15 minuta. Në përfundim, Papa Leon i 14 përshëndeti bashkëpunëtorët e prezidentit dhe më pas ju drejtua Komitetit Organizator të Vizitës Apostolike dhe shprehu mirënjohjen e tij për zelin, për përkushtimin dhe punën e kryer gjatë përgatitjeve. Takimi përfundoi me bekimin e papës për të gjithë pranishmit. Një moment i veçantë ishte takimi me rreth 200 pjesëmarrësit e MED 26, duke ju drejtuar atyre, papa i ftoi të jenë njerëz në udhtim, jo vetëm në kuptimin fizik, por edhe në atë shpirtëror, duke arritur në ato brigje ku ata presin një fjalë shpresë, paqje dhe vllazërimi. Papa Leon i 14 u ndal edhe te sfidat e shumta që përballon sot rajoni mesdhetar, me një vëmendje të veçantë ndaj situatës në lindjen e mesme. Ati shenjt shprehu vlerësimin e tij për angazhimin e pjesëmarrësve në ndërtimin e urave të dialogut dhe të bashkëjetesës, duke theksuar se diversiteti është një pasuri dhe pikërisht në diversitet mund ta gjejmë unitetin. Papa i falenderoi për përpjekjet e tyre në shërbim të paqes dhe të smirës së përbashkët, duke inkurajuar të vazhdojnë të jenë dëshmitar të kulturës së takimit dhe të solidaritetit. Takimi përfundoi me një lutje të përbashkët të atynës në një atmosferë bashkimi dhe shpresë. MED 26 i kushtohet temës ndërtimit paqes në Mesdhej. Kujtojmë se me 12 mars të këtij viti, Papa Leon i 14 pati pritur në Vatikan një delegacion zyrës koordinimit kishtar të Mesdhejut, të kryesuar nga kardinali Jean-Marc Avelin, duke e nxitur të vazhdojnë nismat në favor të edukimit për paqen dhe për promovimin e kulturës së takimit ndërmjet popujve.

Gjithni në kuadrin e vizites apostolike në Barcelon, Papa Leoni 14 dje në rezidencën e kryediocezës u takua me një grup rregulltarësh dhe motrash rregulltare të familjes augustiniane të ardhura nga krahina të ndryshme të Spanjës. Takimi i papës me rregulltarët augustinian u zhvillua në një atmosferë vëllazërore e të përzemërt, zgjati rreth gjysmë ore dhe u shndrua në një qasë të vërtet bashkimi, dialogu dhe inkurajimi. Ati shejt, prevost i ftoj bit dhe bjerë shpirtrore të shënt Augustinit, mos kufizohen e të mos mbyllen brenda mureve të bashkësive të tyre rregulltare, por të dalin e të shkojnë drejt njerëzve, duke sjell njetën e përditshme rregulltare, pasurinë e madhe shpirtrore që boron pikrisht nga karizma e jetës rregulltare, frymzuar nga shënt Augustini. Papa i nxiti rregulltarët të jenë dëshmitar të shpresës, të afërsisë dhe të ungjillit në vendet ku njerëzit jetojnë, punojnë dhe kërkojnë kuptim për jetën e tyre. Sipas njoftimit të zyrës së shtypit të Cilisë së Shenjtë, papa bisedoi me augustinianët e Katalonjës, me motrat augustiniane misionare, motrat augustiniane kontemplative dhe motrat augustiniane të ngushëllimit, duke bashkëndar me ta një moment të përzemërt familjar. Në përfundim të takimit, papa u dha bekimin e tij apostolik dhe përshëndeti secilin personalisht. Takimi i papës me rregulltarët augustinian ishte një moment inkurajimi dhe përthritjeje shpirtërore, gjatë së cilit papa i ftoi augustinianët vazhdojnë misionin e tyre me guxim, duke e bërë pasurinë e spiritualitetit augustinian një dhuratë për mbar shoqërinë.

0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Laudetur Jesus Christus.